0: să mă ughibăi, pauzeam nagrado.
1: Покровитель найбільшої політичної акції є «Водне місто Атлантис».
2: Політик ліже у «Водне місто Атлантис». Стобогани, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство попоскрбі за брезскрбно політі отрок і старшов. «Водне місто Атлантис». Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po